ti aba monuro ke se pe ka kan mo pe danikan se lo e ka ro ibo lati nbo awa ta ti dagba die ti aba wo eyin wo a ri bi ile aye se rin gba na ta ba wo sakun asiko yi a ri pe ile aye o yato se asiko ta ti kuro ta ba wa wo sakun ojo waju ominu gbodo ko wa o ominu gbodo ko wa mo bo.

kakoko ti bi otito bere otito de si wa laye atijo o se le fi ore ore si le fi yawo so ore o le fi yawo e ti ore ore si tun le fi owo ti eni keji sugbon lode oni to ba ti fi yawo e pe mi o se nle ojo ma ba mi toju yawo mi o won agba ko to de joba mi toju owo yi o o fi eran hai koko lenu ni mo bo

ebe ti e ti sura ni eleyi nigba te ru ba ti fe domo nile ti awon atonri wa ba ti fe so pe baba awon lo nile ri pe o ye ka ma funra ara fun mi o ara fun mi